0: Adesima mayra mwenye na sese mwenye abotila chunche ya ama ya kwa aba. Yesu oba chedwa ya na osisi ni honu. Sabi nonson abo apa onsima edwa na yensu. Oba fe fatanse nene na fadi ya odiba edwa nyase nketwa. Na fadi yensu ni kwa kudi yese. Seye coincidente u. Seye plant costume mzuzu u. Untimi mhu. Ena we sire, na we asire, na we asire. Ey, kwa ku watch. Ene mami mwire, ne kala ya dekro. Kwa ku atadie, ene mami atadie, ya dekro. Kwa ku wancha space.
1: Radia do me ho yempacho na nso e.
0: Me ho na na no bi menya wo hutrimu kakakra.
1: Eh, sese.
0: Bi ko hu se omo e demonstrate ba yere fufu. Ene chinkase nkwa wo TikTok. Na mse ah. Ewura yi wa ha me o. Chinkase nkwa ne. Ode o.
1: Ode.
0: Ah. Na ba yuo no yi yi apui so.
1: Eh? Ni ba din sisa wa ka.
0: Ah. Ni ba twa ne ham ham ham ham. Ntosi ya ni mbare manu sa. Oh. Oye ya o.
1: Meye biya bro.
0: Mati. Bibi ya bo kwa diye.
1: Nyami ya do.
0: Eh? Men waka bono ni waka okay, chwi. Sintia.
1: Kafran sa nkasa.
0: Oh.
1: Fluencer.
0: Okay. But you fire room when na yini abrabo mun komo ne ya pom de hun komo proper.
1: Me dance pa. Me ma atiefo nyina ajubie mu esan so emo bibia akwaba. Me gidi se enyimre wanya bibia di. Unni di ya me pa cho pe bibi na di na nketenkete ancho.
0: Ero su kunipa.
1: Pa. Ana so oh yes le men course. Ana o pe flat Tommy. Didi gum me pacho enumre dia ebia na eyade bi na wo hu se aba wo ne padua mu wo tene nka ana se etete wo na nsenya me pacho unique naturalist ke se emfa ho ene se dia acyo nura wa nonom empane a wa wo aya resabia hodo a wakoko me de da bia me kasa metena sise ya eya na me ma wo akokodru ene da so ene areshi mu se enkechi ye wo ho edema wo ye be ma wo ebibidru a fa bibia enso mu chemicals bia enim eye pure organic ena ye didi juma ewo unique asuye ye ho na dodo na nim ye pa ye ba ye enye na asem na nso be pem ne ye mfa chemicals bia enfra ye nru ne mu enti se ya die bia tena oso ache ana ase na nsen wo hu ya die bi wo ni paduam wa wo ho mpane a ye wo ho edema ena wo ba nso a wo hia sika bottom a ana ase ense se wo ko bobo sia bia said there were home the city bia no me pacho obetimi aba unique naturalist care na ya shama ba bia e wono so enya yira kwan Kumasi heya airport runabout Kumasi airport eya ba kope ne runabout no so ho a usi ho a emfa ka bi mo odie bi se se wo pe anto akwan no sepe kwan no Kenya se kwan no ana se sepe buo krom kwan no odi wani hwe kwan no so ape won sabe nkum so anohona ekwo nyina ya abronsan abronsan kitu ebi ne di kan po obi si so tra ba kun bi bo ho pa ewa tra no so so de etoso miensa no ate ne ho kakra eno so e na unique naturalist care ye wo e na afisu kra ye ne airport police station junction no e na edi enhwanim anase na na century abronsan atintin mi no emfinfi pe e na ye wo ye di nkomo ise bi bi chiri wadwene na opese ofre opese oba ye nchen yade bi tete o wo nsem misa bi wa ba ye ho pen enkomo bi a opese wo ne ye ebo no me pa cho betimi afre si
2: Ruby and Nom and answer, Utifia, and
3: you tell me to me.
2: And I feel so cry, no, young Cassa, ye yamun, ye may be enkanka, and mano, not ye de she shed, ye say, ye yat ye say, ye say, what the tea mango I have buying out, old no more, a bear say, and not would ye tree. Number one, Udnim or blood group, Udnim or resource factor. Anase ugenotype wonnim umoja no niema bi a epe ene niema bi a empe wonnim enti ubehu se at the end of the day no na wankasa wasan afa ya de e de akobu ni peduanim a wonnim ho hwe na ya e shaase a umfa wa dwene nkohoda wani beba ho so no so na asai oniema pi enti se yankasa ya titi no bi a ya yenya botre hunu se edro na omo ka ho asem e beje anase enye o enye sa abo se bedru ba bi no na akofa nsem pi ediaba sisi a asa kidney problem adoso enkrofo kidney esai e chese dialysis so ya do to so ane bueden enye ma enkoye en eba ne sa menwene se e bia eye obi na aye obi bi o eya de bi a wa ye twam wa dwene nkoso ena sesia se wo kidney ese ya eyo how kese ya pa enti de wudi ko wanum bia ma na ko wo yam bia no me pa sho eya na wa ye very careful about it because enya sa ebetimi adi udem anase ebetimi age wa de pa bi afri wo nsem obi ha empe yade enye just said the onyareda na minim nipa otiasi a ose
3: menyareda
2: ena de onu nsusu hu ne hu se onyareda no mrebi na ne tie ne ya oyi nani na ne mfi bi ya ne ya oyi nani na ne be bi dudu no ojunson tentem junson mu bon
3: wa menani ankoho
2: na wayi nani na uyi wani sa ubedru baby no eba na eche watnasi anya se eche watnasi keke ebo watufo emo wadadem
3: ebetietia o
2: eba benyamo enti me pacho emuani nune manketinketi biso na mfa nka se ase odi tu hu kakra ewe die ya die die mfa ntu ye hu ka oto a sebi obeye mobo enti se ya die bia ba oni paduamu pa entem na ewo se opehwe ya die a unique naturalist care ye bo hu de rose ubetime di aba ya sue ye eye wan ya dia wanum hu rose na unhun hu hwe ya dia wanum hu abrofuduro nanso so ankosi aga wonum a na se wo hu ato e wo ho a na asan asori bib na edi akone aba sa e ko na eba me anso na ye ha me kama se mbi se se ya dia no no ko na oba bi mu a aye se ye tutu honhom bone afri obi mu na wanya ne niam ye na honhom na san aba se obetena ni mu oba no akosesa ni nuanom aka e de aka ne ho aba na ye se aba ebeye west than said na etie before no enti ade anso se kona eba na o the full speed bi eba na se wan hwe ye na e de wo sen obi ampenesa entwe manenye se mehunu yanka ana se manenye te se yade ni eni aduro menwene se eni aduro obi baba na nani da so nyina asa na nso be chance se onu maduro no na wa chance hu sisaye enu ma eni da so se ebeye ye enti menwe manenka wonto embro ansa na wa ye bibi afa ho wako hospital ya ye o test ya kacho se uwa syphilis ewa umujem wanya ya die syphilis anase chikasa ni ya se nkekaya mepacho wawo uwa mpanye ni biyana enkwa asuye yeho yeho edema wa kama kama ya di enura ebe buwa etu emuwe ya se efri umujem ebe mao kama ya na metaka syphilis huwa se mpa esa nse waya na huo silent killer bina ono onam o eba na wa mpansha odebe kwa koshe ya defufro wa nshu ye kwa mpua beka so obi abudia anase obi atuodu ya dobe kwa koda sorry fie nyina elda bakon o se na medwini se obi na atumadu anase obi na eyeme na oda sorry fie e na ote ye nka e no wi an ho baaye ewrade adom ne ho eto no enti da no aka se ade na ya o mame eni wachi da bi nkodi adanse me su o da bi me kwa menye bi da enti no ono akwa o ti nka se obi nso e wo sa o hawo na obetimi adirect no amanaba enti se syphilis wo ni padwam e wo mogem wa ye test wa hu se bibi se e na e koso wo mogen mu a wo hia duro nyame sa yade nanso so e ho no anso na ka se ye ni dua na ba na ye mfa ha ban no enu buna no e ni nyini no ye nka mom ni ye mfa nsa yade enti no se obi yare a ayare sabia e na wo se okọ ye wo niema bia e na nyame timi ye ye nka so ntimi nye nanso so obi bedi akira ye mfa ne se nka elder ama na nka by now no se bi wawu ana
3: se se
2: mate ase enti ono ahu sa papa baako ono so sa na ontimi nwun so ontimi nwun so a wahu na ono so wi an ho sa ono madro 3 days pepepe o shaase adwun so kama bibi aye kama edema no enti mentwen se gye se nyame aya resa wo ho nyame nso minim de meka enti wakoye test bibi a kire se eye syphilis anase eye gonorrhea baba so e na e how anase yesi e chlamydia enem ya die bia aba umojem me pa sho betimi die aba na ya shama set na mojeni mu cha ebe ha won kase won kase mu berew ohu betutu uridie mbehyehye uridie mbedwao obu ase ye de na gina ejem anase ye de makwasra no ene asan de na kosi ewiem na edwao ya obi wo honso a na e de honam hene utise owedie nimu kekao owedie nimu chese uti wo ho asem wo bi ni nam ho e wo ho ase ntatie bi akao e wo ho ase ntuntum na wabo ho pa obehwe na aboa bi ansukra enni ho wa wo tin ka se owedie ni bibi ni nam bibi chini wo owedie nim won pehwe wo ho wo ha okeke e ye yade me pa cho betimi aba na ya ma bibia atoto di e di amam obetimi afre number ni bi mo 0244 744 744 832 0244 744 744 744 832 832 emma ya de candidiasis no menwe ne se emma ya de won se me se emma ya de emma na enya na omudi bi ama emema be ma ti ho se oni oba awo bi nkoda o si manya candidiasis de e no de e din nemum e ma ye niema bi aye ye e na e ma mo na wo mo wo ye ho anke wo so mo bua ye no e be dane yade rada enti ubo ho se na adane yade ti ho be ma ne ba ho pe obenya bi se candidiasis e wo so wa mpanhwa da chi bi ano e betimi asia wo ho kwan e betimi ama wo nsabuo aye basabasa candidiasis nsu betimi akọ ye liver ho candidiasis betimi akọ ye organs ne ho candidiasis betimi abayani eye ya de fun nanso wu hu se ba sa ba obu ankankan ma no na aba ne no fo ase wo mo no wo mo ye mo wa bi a ba bi a nframa emfa
3: hono pe
2: aha heat
3: wo no
2: omo beba ho sisi a ntia ma ye no fo ase bo nso obi pegya ne no fo dwi ase sa na eho no nsansa bi aboba ho na eho ne hwani hwane ewo ho a na ekọ na asan aba e na ye ne ntem ho ba bi amframa mfa bi a no obeba ho sisi a na se oba na wan hwe no su ya na wan pa nhwa na ada ne yade ete ho ebe help a e na ma wase sebi e kwan ni timi ye kese nsuo pu free wase unya discharge bi ada bi ade akatoa eye example yesa sa so na etie ana se cottage cheese aye se ade tin time ha niema bi eyi free wase ba ebu okora na ama pampan ana se scent aba wase obi oho nso ana ama nsuo ni egu bebre ase obi a awo aka no nsuo na eye a eba no hu se nsuo bi etai egugu a eno nsuo eye oha nye nsuo bi a eba yase ene ye yade ebi nsuso eye yade yase ho na nkasa na nkansa se ye kwa ho se ye kwa kwa ohro ho ense se yade ye nsa ko hye mse ye kwa ohro
3: ntina mrofo no mpe ho
2: ohro no eno a ohro ne ho
3: okay
2: e ohro no ho edi nsuo kitu bi na ba bonten ebu mpi ene nye nsuo nsuo eye ho ne ho
3: mu be pia na wo ye adwuma
2: ena ena emu ye white na crown so baby adi mi kwedi
3: ye ye hodru
2: mate enti eba ne sa na ama wase ho kwan no yade eba ho because o more na wo de ko ho no ebetimi ati ho won wo de onim se ukoye ni ye na nso na ekwo se bibi enti ubo ho se ensuo na ye eba na ye kitu abi enti ye anka ani no ena wase nke ye wo horo esan se a cleaning ne ho afri inside aba bonten inside ho ankasa enti a clean eba ebu ho a etimi ba hyehye nchenchen ho
3: no ho horo keke don safa o se ahre de fa ahre
2: aha na wa o hro
3: abu su ago
2: aha kama ba to do nse shishem shishem nkanye sa na wo se eye
3: ndi e wa de de shim
2: ana me pacho fa number de bim 0244 744 744 832 ofra e beju so ye kase nyina me pacho ofra ye befa e de amam enti ensuo no ye wonsu a oba ne bema ehia mu a eno nso eba eno na boa ema penetration ekoso kama ma agudie no eye smooth e na ye wo nsuo nsusu a obi wo hose ya nsuo man bi besere me kan se bi aye se ahoro eya na efrimase eba eno ebi wo ho na eye ovulation uwo ovulation mu se uwo ovulation mu a ye wo enima bi a edadi ma ohu se uwo ovulation mu ovulation e tre se uwo ba be bu nsa enima na edadi no ye wo symptoms a ovulation edeba e pa tre se wo nkosua ba ko ato na se wo nkosua na ato menses time na so nti prepare yourself nyankopon oye nyame nyansafo pa pa pa pa pa se wo study hu ye pa wa ho wo mrepi because say ye be bu yensa o mane ma bi dida di boy en ka ye se wo ba be bu nsa wo no futimi hyehye untu ebi wa so ma na se eye wo ya utimi didi bebre ebi unti na nkra na o musi so na o hyase se obu ni nsa pe putupu na wanyini o didi kama e na afi nsu sa nsu totoro no etimi efri wase ba na nye se da bia na eba e wo time a e de ba na e no asan atiko e no enye yade etimi yi utimi do nsa eyi na ekuta o te se ase ahoro no enye yade aha ba se nsuo na eba no ani ye yellowish ani aye ne ho brownish eyi se akatoa ana aye te se se bi milk ase ya mepacho memfa niagro na ekoba ne se kura na woni be ma hye mu a wote ya o enye se ade no na ebia unye bida ana se eho no mu na aye se bi misle meka yesu ade enye se eho no mu na aye ketekete ade ni ntimi nkoho yi nemmom eye yade nti na wote sa ya o no obu okura o ne be ma hye mu wi a ohunu moja a enye ne nsa wo enanya se opra de ntina wo hu sa moja no ense se eba ne sa se bibia de dana kwan so na wo ne bema ehia mu na moja eba mepacho e yo hawa e wo se wo pehwe ana se utimi bu nsa mprensa emprem yenu bosume ba kumu a enye ni nyina nso ene ye yade enu nti na meka se kukudufo na timi de ne pe efa adro enom esanse ema ya nkasa no ye badi no eye complicated eye ade bi a wa nto obo a obe misarrange no enti se wo hu se bibi sa e koso a memfa wo pe enu num enuro obe timi aba na ya hwe e dia ma ena emema no nso se wo be ma esote ana obema fon a enkyere se kono madru e be ma obema na aye kese na watim ni oba
3: ese o sa ho yade
2: e wo se wo sa ho yade ana obema mu ayemre ana wo ni oba ni hia musisi ana ohu esane na mpo se wo ni oba hia musisi ana ohu sane a enye ne nyina na ye yade maka pen se ebi wo ha na odo no dorso ebi wo ha na wa fe nipa no ebi aye niema bebre na e ma ohu sane ntem enti se second one no eno nsusu anche ozenka ekomo do dia wu dia dwa na odi ni ham wo me na hu dia ni dia nko saa na etie enti ahyase e no etimi ba ntempa second one no so se esan ba hru saa dia na hese e wo se opehwe aha anase unya ko ba ku wi a eno anu no na adwene be ba sex so kra just 1 week 2 weeks
3: iko 1 month kra
2: me pacho saa ba ya ma ne bi na oso na o how bi a na oso saa bi e tete bi a saa se e bedru saa mpempenso na me pa sho u betimi a pa hwe so we die mu dwan wo e hyehye wo e mo bi ni nam ho wo honam etwetwe wo kase ne wo ntini ni mu twetwe wo me pa sho di nyina betimi aba utimu ye ududu utimu hyehye wo inside e hyehye wo asɛ mo bi ni nam wasum wo hwinim wo minim o kwan wasum chese wasum ya wo ya infection e betimi akɔ asum ni wo betimi anya infection e wo wasum de e koso oni padua ni mu bia e hawa e ye yade no me pa cho wo betimi aba na ya hwe bibia e de ama wo ye nru no no chemicals ye mfremu ye ntorn abontin so emretinti a ye ba ye nyina ye nru no agye se ya sue ye ho na ye be hwe bibia e de ama wo na ye ye adwuma e free adwada e de kopem meminda nyamport na ye ye adwuma yenko holiday enti se holiday no na ubenya ho e dia ba me pa sho ye wo ho a ye ye adwuma se di obotom city e bia obetimi aba na ya sho kama yenko holiday enti se wo kena na nso ubenya ho dia ba ye wo ho ye ye adwuma e free adwada nso e kokopem meminda meminda ne dia ye pon awia 3 awia 3 pm no me ensa awia no na ya pon meminda nko a na mmom ye ye adwuma free adwada de kwa de kopem meminda no wo kena ye nko holiday ubetimi aba na ya hwe bibia ma ya die bia e ha obia se ye hepatitis b de bia ya metai ketwa to wo mfino mfinya wo ya onasi atata wo ntimi ni di ada wani su yellow wo bre wa chinchina me pa cho ubetimi aba na ya hwa ma ye prostate enlargement prostatitis me pa cho se die sitie bia pus anase koko anase typhoid din din din ni din phobia te oso wa ya osi onko a me pa sho betimi aba ye ma wa bibiduro a ebetu ase e bibiduro eye memo bi anadao na menwe nso se gisa okuta sika kese ansa se de obotom sitie bia ye behwa ma okama me pa sho menwe ne se ena abrofu drone de nka me pa cho ni nyina aye nanso wa otim sa de wa da so ache wa nom ache wonom kra ma me bi ne kan ye o se menom nro ni nyina awie na ma me e dos no be no mu we de ye nru no obi a wanum bi da bi anim se enye se ya besisa adro bebrebe bi na ama wo kitu e bi na nso be hu se de besi aye na adwuma afa
3: okay
2: aha se memre na so
3: a so bro ko ha
2: enti me pa sho ubetimi aba na ya hwe bibia e de ama me pa sho gugu ho ma wani nje sire kakra wate susu fa abra body too serious e de besi asi awie de aka no ye na ye bo ho ban ana se ye ye bibi fa ho a ye ye enti me pa sho aha se na bre no be ma me kwan na ye de ye nkomodie ne nyina asie enti de ha obia no ofra ye be jo so kama kama kama kama ubetimi afra 0244
3: 0244 744
4: Isra 104.5 FM. Come on, Isra 104.5 FM.